Imate morda kakšno prijateljico v Ljubljani ali njeni okolici? A se spomnite, kako je rekla, ko se je naveličala čakanja ali pa je želela drugam? Rekla je, a greve ali pa a grevi. Nekateri se zdaj smejite, nekaterim je pa to nekaj popolnoma običajnega. No, prav imate tisti, ki ste se zdaj nasmehnili, saj je takšna uporaba nepravilna. Naj razjasnimo za vse večne čase. Ko gre za ženski spol v dvojini, bomo rekli a greva. Torej, midve ali medve greva, nikakor pa midve greve ali grevi. In potem tudi sogovornica ne bo rekla prav, pejvi, druga pa ajdvi.

0: Se vam je že kdaj zgodilo, da kakšnega samostalnika niste znali sklanjati? Enostavno so se vam besede zdele nenavadne in niso šle z jezika. Ena takšnih besed je tudi samostalnik srednjega spola – dno. Ko dno sklanjamo v ednini, je vse jasno in z lahkoto ne bomo videli dna. Tudi dnu ni videti konca, pa dno bomo očistili smeti, zato jih na dnu ne bo več in tako bomo opravili tudi z dnom. A pri dvojini nastopi težava. Res je, da prav pogosto dna ne uporabljamo v dvojini, a vendarle teoretično dve dni obstajata. Prav ste slišali, v imenovalniku sta dve dni. Pa gremo naprej. Koga ali česa? Dveh dan ali dveh dnov? Komu ali čemu? Dvema dnoma. Koga ali kaj? Dni. Pri kom ali čem? Pri dneh. S kom ali čim? Z dnoma. Dno, dni ali dna. Upam, da nikoli nihče od nas ne pristane v nobenem od njih.
1: Minuta za jezik.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar v tujini. Prvi del. V preteklosti, tudi v tisti daljni, od mladosti obžarjeni, so dnevi in ure, ko zatisne človek oči, kadar se spomni nanje. Takrat je bil, kakor ločen od vsega sveta, zavržen v ledeni pustini čisto sam. Nobeno oko se ni ozrlo nanj, nobeno srce ni govorilo z njim. Ta občutek brezkončne osamelosti leži črno in težko na duši. Vse bi še pretrpel človek, trpljenja vajen, glad, bolezen, ponižanje, očitno krivico. Ali prenesti ni mogoče te strašne samote. Oko strmi v sivo brezdajnost, roka se iz tega sega v praznoto, sredi trušča in vika je v srcu polnočna tišina. Te ure so kakor iztrgane iz življenja, človek je okusil smrt. V juliju je bilo, moji tovariši so bili že vsi v domovini, ostal sem sam. Bilo pa je v tistem letu, ki bi ga rad zagrnil in zadelal s težkim zagrinjalom, ter ga nikoli ne odgrnil več. Britkost, še tako grenka, zadrobil daljavi lepše, prijaznejše lice, solza se smehlja. Na ure hrupnega veselja človek pozabi in če se spomni nanje, se začudi, kako plitke in nerodovitne so bile. Toda v tihih časih se rad in globoko zatopi ure pol britkosti in pol trpljenja, na katerih trpeče mili čar mladosti, kakor jutranjega sonca sijaj. Plodovite so tiste ure, blagoslov je v njih. Nobene take v bolesti smehljajoče se ure ni bilo zame v tistem letu, ki mi je potisnilo obrvi na oči. Stal sem zgodaj. Glava me je močno bolela, ustne so mi bile suhe. Oblačil sem se počasi. Kar sem vzel v roko, se mi je gnusilo. Vse je bilo že obrabo, še za silo ni bilo več. Čevli so bili taki, da sem jih vsako jutro posukal in povaljal v belem cestnem prahu, zato da bi se nič ne videlo. Hodil sem mehko in tiho, kakor po golih stopalih. Vse je bilo razcefrano, preperelo, od sonca izpito. Še zdaleč nisem bil več podoben študentu. Umival sem se dolgo. Mrzla voda mi je dobro dela. Ko sem stal pred ogledalom, me je presunilo. Starec mi je gledal obraz. Oči so bile globoko vdrte, zamegle, kakor brez glasu in življenja. Po licih se je bila razrasla kocinasta brada. Dolgi mehki lasje so mi viseli na čelo in na vrat, ustne so bile razpokane in predebele. Hudo se mi je storilo, ko sem si prevezal ovratnico. Zmeram sem rad nosil bahave pisane ovratnice. Ta pa je že bila, da se bo kosmili, posvalkana, kakor v loju namučena. Šel sem tiho skozi kuhinjo in po stopnicah, da bi ne videl gospodinje. Že dolgo ji nisem plačal stanovanja. Gledala me je po strani, pozdravljala me ni, komaj da mi je odzdravila. Ne vrnem se brez denarja, če ga z nohtovi iz kamna izkopljen, sem rekel vsako jutro, pa sem se vrnil vsak večer s povešeno glavo in trepetajočimi nogami. Zuna je bilo krasno, žareče, bleščeče poletno jutro. Ulice so bile poškropljene, toda razpaljeni prah je že pil vodo in se je ob najrahlejšem vetru vzdignil suh in žgoč. Pred kavarnami so stali oprašeni oleandri, bršljan se je vil nad njimi. Tam so sedeli v senci zadovoljni, spodobno oblečeni, dobro prespani ljudje. Mežikali so v sonce in so srebali počasi dišečo jutranjo kavo. Tudi pred krčmami so sedeli ljudje. Rejeni, veseli to v stolični izvoščki so jedli cmokaje svoj rdeči golaš, ki je resko dišal preko ceste. Sveže pivo se je penilo v kozarcih, skoraj sem čutil njegov prijetni hlad. Zaželelo se mi je, da bi šel kam daleč iz mesta, v zelenje, v senco. Tam bi legel v mehko travo, gledal bi v nebo in bi nič ne mislil. Toda truden sem bil na vse zgodaj in strah me je bilo dolge poti. V lepe košate parke notranjega mesta si nisem upal več. Tam so se po belih peščenih potih izprehajali srečni ljudje, svetlo oblečeni. Z lahkotnim, mirnim korakom stopajo, jasno gledajo. Njih življenje je kakor spomladanje nebo, toplo, tiho, brezoblačno. Če bi se prikazal mednje, bi se ogibali že zdaleč kužne sape iz mojih ust.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Vseeno, kateri letni čas je in kateri prazniki so, dobra komedija vedno paše. Tudi Bitka za Božič oziroma Deck the Halls, ki je najbolj bleščeča praznična komedija leta. Dobite jo lahko na Blu-rayu. Več o filmu pa vam izdam čez nekaj minut.

0: Ali nočni kino.
1: Matthew Broderick in Danny DeVito igrata prismuknjena soseda, ki vas bosta nasmejala v eni najzabavnejših komedij leta. Buddy Hall, ki ga igra DeVito, hoče z vsako ceno uničiti vladavino Steva Fincha. Broderick v njegovi vlogi kot kralja praznične sezone, zato sklene uvesiti svojo hišo s toliko prazničnimi lučkami, da bo vidna iz vesolja. Njunima ženama in otrokom njuna tekmovalnost že preseda, toda nima tekmovanja in krašenja še nikakor ni dovolj. Le ugibate lahko, ali bodo ti prazniki veseli ali polni napetosti v tej neverjetne norčavi poslastici, ki jo bo oboževala vsa družina. Čisto vseeno je, kateri letni čas je in kateri prazniki so. Bitka za Božič je najbolj bleščeča komedija, praznična komedija leta in bo nasmejala celo družino, ne glede na vremenske razmere zunaj, in lahko jo dobite na Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Strausti su.

0: Nočni kino.
1: Mama asfalta je zgodba o Mare in Janku. Njun zakon razpade, zato se Mare znajde na hladnih zagrebških ulicah s 7-letnim sinom Brunom. Pomoč ima nudi le osamljeni nočni čuvaj Milan, ki že vse življenje hrepeni po ljubezni in družini. Mama asfalta, oziroma v originalu Majka asfalta. Kot je napisal Marko Njegič v Slobodni Dalmaciji, v tej vlogi Marija Škaričič, dopisnik. Mama asfalta tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraustisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke Vrabca in Leni poljedelec. Vrabca sta si naredila gnezdo v vinogradu lenega moža. Njuno gnezdo je bilo sredi vinograda pod neko grudo zraven panja. V času, ko pije vsak, kdor je imel vinograd, najprej vinograd ogrebel, nato obrezal, naposled pa okopal, kakor je treba. Tudi naš lenuh je odšel vinograd, da bi ga ogrebel. Ko je prišel vinograd, je šel naravnost pod drevo, ki je raslo v vinogradu, in sedel, da bi se malo oddahnil, ker je šel daleč peš. Ko sta ga vrabca videla, sta odletela iz gnezda na vrh drevesa, začela tarnati in se pogovarjati. Joj, gospodar, je rekla vrabčevka vrabcu, naša hiša bo šla, glej, prišel je lastnik vinograda, da bo ogrebel trto. Oh, da mi ni prišlo na misel, da bodo vinograd obdelali in mi uničili gnezdo. Morda pa še ni vse izgubljeno, je odvrnil vrabec. Mogoče se naj bo lastnik vinograda usmilil in nama ne bo uničil gnezda. Ko sta se vrabca tako pogovarjala, je lastnik vinograda ostal. Zemlja v vinogradu je bila zaradi zime zbita in zaradi suše izsušena. Mož je hodil po vinogradu in zamahoval z motiko, da bi preskusil, ali se da kopati. Toda kamen bi bilo lažje kopati, kakor ta vinograd. Ko je obhodil ves vinograd, se je vrnil k drevesu in sedel na zemljo. Eh, vinograd ni imel sreče, da bi ga ogrebel, si je rekel sam pri sebi, ker je zelo izsušen pa tudi zelo zbit. Hajdi, morda bom dočakal kak dež, ter tedaj grebel in kopal. Samo okopal ga bom in nič več, kar bo dovolj. Zdaj pa počakaj, da se najem, potem pa lahko tvegam tudi malo spanja. Iz torbe je vzel kruh, odprl škatlico, soljo in papriko in se dobro najedel. Potem je legel trpil vince iz čutare in ga vsega posrkal. Napolnil si je pipo s tobakom, potegnil iz žepa torbico s kresilom, si odrezal kresilno gobo in si prižgal pipo. Pokadil je pipo, iztrkal pepel iz nje, jo zopet napolnil s tobakom, jo prižgal, položil pokrov nanjo in začel vleči. Tako je kadil in kadil, naposled pa ga je premagal dremež. Zvalil se je koreninam drevesa in sladko zaspal. Večkrat je hotel vstati, a je vsakikrat zopet zadremal, da ga je naposled prehitel poldan. Tedaj je vstal, si s prsti pomel oči in se le s težavo zdramil. Uboga vrabca sta se kar potuhnila od strahu, da bo nesrečni gospodar začel ogrebati vinograd, toda mož je vzel torbo in sedel k južini. Po južini si je zopet prižgal pipo, dvignil motiko na ramo, rekel vinogradu z Bogom in odšel domov. Hej, ali si videla, gospodinja, je rekel vrabec, ni še vse izgubljeno, le poglej, kako nama je gnezdo ostalo celo. Joj, gospodar, res je prišlo je, kakor si rekel, mu je odgovorila vrabčevka. Čez nekaj tednov je prišlo možu zopet na pamet, da bi odšel v vinograd in ga vsaj obrezal, če ne že ogrebel. Utaknil je vinjak za pas, vrgal torbo čez ramo in odšel v vinograd. Najprej je stopil pod drevo in sedel, ko sta uboga vrabca zaslišala lastnika vinograda, sta odletela iz gnezda in sedla na drevo. Joj, gospodar, je rekla vrabčevka vrabcu, glej ga, zopet je tu lastnik vinograda, prišel je trte rezat. Pri rezanju bo našel najino gnezdo in ga uničil. Oh, žena, je odgovoril vrabec, morda ga bo sedaj uničil, morda pa ga bo pustil kakor zadnjič, ko je pred nekaj dnevi prišel semkaj. Ko sta se vrabca tako pogovarjala, je gospodar vinograda potegnil kruh iz torbe in se dodobro najedel, se napil vina iz čutare in si prižgal pipo, nato pa ga je premagal dremež. Rekel si je, hajdi, na koga naj se oziram. Vinograda ne bom obrezal, morda neobrezan ne bo bolje rodil. Toda kaj mi mar ljudje, ki se bodo norčevali iz mene. Eh, naj bo, zdaj ga ne bom rezal. Prvič se me loteva lenoba, drugič pa bo morda bolje rodil, če ga ne obrežem. Ko sta vrabca slišala te besede, je rekel vrabec vrabčevki, ali si slišala, gospodinja, da mož vinograda ne bo obrezal in gnezda ne uničil? Ko se je Leni mož prespal, si je prižgal pipo in odšel domov. Ko je mož prišel na kopanje in prašenje, sta se vrabca zopet prestrašila, da ne bi našel gnezda in ga uničil. Toda morda zato, ker sta vrabca imela srečo ali morda zaradi moževe lenobe, kdo ve, kako je prišlo do tega, da vinograd ni bil obdelan in gnezdo vrabcema ni bilo uničeno. Vzgojila sta mladiče in jih vzredila. Ker vinograd ni bil obdelan, je zrasla trava skoraj do višine trt. Bil je kakor travnik. Trava se je posušila in postala seno. Takrat se je lenuh spomnil svojega vinograda in ga prišel gledat. Ko je stopil v vinograd, sta ga vrabca opazila. Zletela sta iz gnezda na drevo, da bi videla, kaj bo storil in slišala, kaj bo rekel. Bratec za Boga, kakšna trava je zrasla, pleti, pleti je treba, tako je rekel in se pripognil, da bi polil travo. Toda, ker je bila suša in ker je bil lenuh, ni izpulil niti pesti trave. Tedaj je vrabčevka frr odletela gnezdu, da bi prebudila vrabčiče, da jih mož pri pletju trave ne bi našel. Joj, gospodinja, kar lepo mirno sedi, je rekel vrabec. Ne verjamem, da bo mož plel travo, kakor je nameraval ogrebsti, obrezati, okopati, oprašiti in odstraniti poganke brez plodu, a ni v vinogradu prav ničesar naredil, tako ga tudi sedaj ne bo oplel. Ko je vrabčevka to slišala, se je vrnila k vrabcu. Ko je lenuh videl, da se trava ne da zlahka puliti, je delo opustil, sedel pod drevo v senco in si prižgal pipo. Joj, za Boga, kaj naj počnem s travo, si je rekel. Puliti jo je pretežko, pustiti jo pa me je sram, ali ni nobenega drugega sredstva. Ha, sem se že domislil. Zažgal jo bom, da bo zgorela, tako bom delo opravil brez truda. Ko sta vrabca slišala te lenuhove besede, sta bila prepričana, da bo to delo gotovo opravil, ker bo pri njem lahko sedel. Gospodinja, je zaključil vrabec, hitro spravi otroke iz gnezda, ker bo lenuh zažgal travo, saj se mu pri tem delu ne bo treba mučiti. Prav imaš, gospodar, mu je vrabčevka odgovorila, to bo lenuh gotovo naredil, ker se pri tem ni treba truditi. Lenuh je iztrkal pipo v travo, nekajkrat pihnil plamen in trava je zagorela. Niti trsje, niti rožje, niti vrabče gnezdo ni ostalo. Lenuh je ostal brez trsja in brez rožja. Vrabca pa sta ostala z vrabiči nepoškodovana, čeprav ima je zgorelo gnezdo. Glej, leni človek je bolj len kot dva vrabca.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Kača in grob. Nekoč sta živela brata. Oba sta bila oženjena in sta imela vsak po enega otroka. Ko jima je umrl oče, sta si razdelila hišo in vrt na polovico. V delu vrta enega izmed njiju je rasla hruška. Lastnik te hruške je nekoč opazil tole. Ko so jedli mleko in ga v skledi nekaj pustili, je izpod hruške prilezla kača, spila mleko in na mesto njega pustila zlatnik. Od tle je mož začel vsako jutro puščati malo mleka, kača pa po en zlatnik. V kratkem času je mož obogatel, kupil si je ovce in drugo živino in ni nič delal. Ko sta se nekoč oba bratranca igrala, je revnejši rekel bogatemu. Hej, bratranec, tvoj oče in moj oče sta brata. Kako to, da ste vi tako obogateli, mi pa smo reveži? Otrok se je dal prevarati in mu je povedal vse o kači. Ali veš, kaj bova storila, mu je nato rekel bratranec. Ali te kača pozna in prihaja ven, če ji daš mleko? Kako da ne, mu je deček odgovoril. Zmeraj ga jaz dajem. Če je tako, poslušaj. Ko tvojega očeta ne bo doma, ji daj mleko in ko bo prilezla ven, me pokliči. Ubila jo bova, našla zaklad, od katerega jemlje zlatnike in si jih razdelila. Otrok je bratranca obogal. Ko je njegov oče nekega dne odšel z doma, je dal kači mleko in poklical bratranca. Bratranec je vzel kamen, on pa je splezal na hruško s sekiro v roki, da bi kača ubil, če bi tudi ona zlezla na drevo. Bratranec je vrgal kamen in ji odbil malo repa. Kača se je razsrdila, se vrgla na hruško in otroka zadavila, da je padel mrtev na tla. Ko je prišel njegov oče, so ga objokovali in z veliko žalostjo pokopali pod hruško, s katero je bil padel. Ko so že nehali žalovati po sinu in je mož opazil, da je zmeraj manj denarja, je odšel k luknji in rekel kači. Kar je bilo in je minilo, draga po sestrima. Bodiva zopet prijatelja. Jaz ti bom dajal vsak dan skledico mleka, ti pa meni zlatnik. Kača pa mu je odgovorila: "Hej, pobratim, to je že minilo. Dokler bom jaz gledala svoj odbiti rep, ti pa grob svojega otroka pod hruško, ne moreva biti več taka prijatelja, kakršna sva bila poprej."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica in maček. Nekoč je bila lisica, ki se je oženila z mačkom. Mimo je prišel medved in lisica mu je rekla: "Nikar ne hodi tot okoli, da te ne vidi moj mož." Mimo je prišel volk in lisica mu je rekla: "Nikar ne hodi tot okoli, da te ne vidi moj mož." Mimo je prišel tudi marjasec in lisica je tudi njemu rekla: "Nikar ne hodi tot okoli, da te ne vidi moj mož." Tedaj so se vsi trije dogovorili, da bodo lisičinega moža povabili v gosti, da bi ga videli. Medved je splezal na drevo, volk se je skril v votel hrast, marjasec pa se je zaril v močvaro. Prišla sta maček in lisica. Maček je opazil vrabca in se spustil za njim, da bi ga ujel. Medved se je zbal, da ne bi tudi njega ujel. Spustil se je z drevesa in se ubil. Volk se je na begu udaril ob drevo in se ubil. Marjascu pa se je zganilo uho in tudi on je bežal. Padal je v jamo in se ubil.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes spregovorimo na splošno o borilnih veščinah. Borilne veščine ali umetnosti bojevanja so sistemi urejenih metod vadbe telesa in tudi duha z namenom učinkovitega bojevanja, tako golorokega kot tudi oboroženega. Pojem se dan danes uporablja predvsem v povezavi z golorokimi azijskimi borilnimi veščinami, čeprav v resnici zajema raznolike veščine bojevanja z vsega sveta. V osnovi lahko borilne veščine razdelimo na goloroke, oborožene in mešane. Za borbo pri golorokih borilnih veščinah se uporabljajo različni gibi telesnih udov človekovega telesa v različnih položajih, stoje, na tleh, v skoku. Najpogostejši gibi so udarci z rokami, pest, dlan, prsti, komolec, ramena, udarci z nogami, stopalo, goleno, koleno. Natančni gibi, ki omogočajo premike delov telesa, vratu, ramen, komolcev, zapesti, prstov, medenice, golen, gležnjev, stopal, izven običajnega obsega gibanja z namenom povzročitve bolečine iz paha zloma, metanje ali podrtje nasprotnika na tla, udarjanje v posebne točke, domnevno živčne, po človekovem telesu. Namen golorokih borilnih veščin pa je bil sprva pretežno dopolnilen in mnogokrat izhod v skrajni sili. Vojščak brez orožja je imel z znanjem goloroke borbe večjo možnost preživeti toliko časa, dokler ni našel novega orožja ali se dobro znajti v položaju, ko orožja ni bilo moč uporabiti.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Za borbo v oboroženih borilnih veščinah se uporabljajo različna orožja. Ta so lahko v grobem strelna, bližinska ali mnogostranska. Strelna orožja so prača, frača, lok, samostrel, pištole in puške različnih oblik. Bližinska orožja so ščit, palice in krepela različnih oblik, helebarda, sekira, meči različnih oblik. Vsestranska orožja, kamen, noži različnih oblik in kopje. Delijo pa se tudi na ognjena orožja, temeleč na smodniku ali eksploziv, in hladna orožja, lesena in kovinska orožja brez eksplozivnih sredstev. Predvsem razvoj na smodniku temelječih strelnih orožij je ljudem v novejšem času izbrisal ali popačil zavedanje o obstoju mnogih veščin oborožene borbe. Nekdanje naporno in dolgotrajno urjenje z lokom, mečem ali dolgo palico je s primerljivo enostavnejšim in hitrejšim učenjem rokovanja s smodniškim strelnim orožjem, povezanim z njegovo velikansko učinkovitostjo na bojišču, hitro izgubilo večino veljave in postalo vojaško nekonkurenčno. Tako tudi zaradi deloma zmotne predstave o enostavnem rokovanju s pištolami in puškami, danes mnogi napačno ne štejejo veščin streljanja in rokovanja z njimi k borilnim veščinam. Mešane borilne veščine. Mnogo borilnih veščin je kombinacija tako goloroke kot oborožene borbe. Področji sta znotraj posamezne veščine lahko precej ločeni ali pa izdatno prepleteni. V preteklosti je bilo mešanih veščin malo, saj so vadbo obeh principov mnogokrat razumeli kot učenje več ločenih veščin. Sicer pa je večina borilnih veščin v preteklosti služila predvsem učinkovitosti in hitri borbi, ki se je praviloma končala s smrtjo ali različnimi stopnjami največkrat resnih poškodb. Ta neposrednost uporabe se je v preteklosti zmanjšala le pri nekaterih borilnih veščinah, pri večjem številu in v večjem obsegu, pa šele v zadnjem stoletju in pol pri telovadbi, športih, olimpijskih igrah, samoobrambi brez resnih poškodb. Neposredni načini borbe pa še vedno obstajajo, predvsem zaradi različnih vojaških potreb. Raznolikost borilnih veščin je velikanska, čeprav imajo mnoge skupne poteze in principe. Borilne veščine spremljajo človeštvo po različnih koncih vsega sveta že od prazgodovine. Spopadi med ljudmi, tako oboroženi kot goloroki, so od neurejenih in preprostejših načinov borbe s časoma privedli do izoblikovanja urejenih in kompleksnih sistemov z namenom hitre in učinkovite obrambe in ali prevlade nad nasprotniki. V največji meri so bili sprva o borilnih veščinah poučeni namensko izurjeni deli prebivalstva, vojščaki. S časoma so se razširile tudi med del splošnega prebivalstva, predvsem z namenom samoobrambe in telovadbe. Mnogo sistemov je poleg samih borilnih gibov in rokovanj z orožji hitro vključilo tudi ločeno vadbo osebnosti in duha, torej versko izobrazbo, družboslovje, dihalno-meditacijske vaje samega vojščaka, s kopičenjem znanja o delovanju človekovega telesa, pa tudi znanja z medicinskega področja, masaže, akupunktura, zdravilstvo in zeliščarstvo. Tako je vojščak lahko deloval še učinkoviteje. Vadba borilnih veščin je zaradi zapletenosti in raznovrstnosti lahko trajala več let, postala pa je lahko način življenja. V izogib izgube prednosti pred nasprotniki je bilo znanje borilnih veščin tako v ustni kot pisni obliki pogosto skrbno varovana skrivnost, v celoti podana le redkim izbrancem, ki so jo v zmanjšenem obsegu prenašali naprej večini učencev, v celoti pa ponovno le redkim izbrancem.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ali me ljubiš? V idealnem svetu bi bilo to vprašanje povsem nepotrebno. V realnosti pa mnogi ljudje hrepenijo po neizrečenih besedah ljubim te. Občutek ljubljenosti in sprejetosti je nepogrešljiv za vsakega človeka. Pa ne samo v pasivni, ampak predvsem aktivni obliki. Zgodba govori o 8-letni deklici iz ameriške sirotišnice. Deklica je bila precej sramežljiva, sprva neopazna, čez čas pa je obveljala za dokaj problematično. Premestili so jo že iz dveh zavetišč in tudi direktorica te sirotišnice je že iskala načine, kako bi se deklica znebila. Nekega dne so opazili, da deklica piše pismo. V instituciji je veljalo pravilo, da mora biti vsako pismo namenjeno nekomu zunaj sirotišnice odobreno, preden se ga odda na pošto. Naslednji dan sta direktorica in njena pomočnica opazovali deklico, ki se je splazila iz hiše in se skrivaj napotila proti glavnim vrtnim vratom. Še znotraj ograje je raslo staro drevo, katerega korenine so se vile nad zemljo. Deklici sta sledili in jo daleč opazovali, ko je svoje pismo skrila v eno izmed drež, ki jo je na površju naredila korenina. Ko je preverila, ali jo kdo ne opazuje, je z drobnimi koraki odhitela nazaj v dom. Direktorica je stopila iza grma in vzela pismo v roke ter ga odprla. Nato je pismo brez besed podala pomočnici. V pismu je pisalo: komorkoli, ki to najde, rada te imam.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Že več kot 25 let neki časopis sponzorira poletno kolesarsko dirko. Kolesari iz vse države se zberejo na enem koncu države. Odločeni so, da bodo skupaj s še nekaj sto odličnimi kolesarji v enem tednu prekolesarili pot preko cele države. Nekdo iz publike je pripovedoval, da so organizatorji dirke izbrali njihovo vas za kraj, kjer naj bi kolesari prenočili. Gledati kolesarje, ki so preplavili vas in postavljali tabor, je bilo neverjetna izkušnja za vaščane. Tako mladi kot stari so uživali v novih prijateljstvih in zabavi, ki je spremljala dogajanje. Med sprehodom skozi enega izmed taborov je domačin ujel pogovor dveh kolesarjev, ki sta pot premagovala skupaj na dvosedežnem kolesu. Mož se je pritoževal nad težavnostjo zadnjega vzpona, ki sta ga morala premagati tisti dan. Res je bilo naporno, je dejal. Bil sem prepričan, da bova morala vsak trenutek se stopiti in kolo porivati do vrh hriba. Res je bil strm vzpon, je dejal njegov sokolesar. In če ne bi ves čas zaviral, bi se gotovo oba skotalila nazaj v dolino. Skoraj ni ovir, ki jih ljudje v sodelovanju ne bi zmogli. Vendar pa vsi v skupini občutijo, če le eden od članov zavlačuje ali pritiska na zavoro. Vse ekipe, zakonci, sodelavci, atletska moštva, plesavci ali igralci v gledališki skupini naj vedo, kam je ekipa namenjena, kako bodo tja prišli, kakšen napor bo od vsakega potreben in kako si lahko med seboj pomagajo. Vredno si je zapomniti, da je potrebno poganjati pedala skupaj, kadar se znajdemo na dvosedežnem kolesu.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Bad Bunny je bil tole na 19. mestu, Patricia Pankrišič ti še vedno dela in družbo. Na 18. mestu pa Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer. 18.

0: Latino Hiti in tvoja gostiteljica Patricija Pangeršič.
1: Draga moja Latino banda, pred nami je še ena urca najboljše Latino lestvice. Tvoja družba sem Patricija Pangeršič in tole je že 15. mesto Major Lazer, J Balvin in El Alfa, Ke Calor.
0: 15. mesto.

Poslušaš Hot Latino Chart. 14. mesto.

14. mesto je bilo tole Dani Romero, De Tranquilit. Patricija Pankešic, sem še vedno tvoja družba in počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Na 13. mesto pa tajni Anuel in Ozuna Adicto. 13. mesto.

0: Top Latino Hiti. 12. mesto.
1: Manuel Turizo. Anuel.

0: hasta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta sazón sonaría.
1: Top Latino Hiti. Top Latino Chart.
2: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Patricia Pankržič, sem še vedno tvoja družba. Imam zate najboljše latino ritme. Sedmo mesto tega tedna je Rao Alejandro in Farruko Fantasias.
3: Sedmo mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Pred nami je le še 5 najboljših latino komadov tega tedna in hiti so iz minute v minuto bolj vroči. Peto mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Peto mesto.

Nekaj časa je kraljeval tudi na prvem mestu naše hot latino lestvice, zdaj pa na četrtem mestu The Black Eyed Peas in J Balvin Ritmo. Patricija Pangerčič, sem še vedno tvoja družba in zate imam le še tri najboljše komade tega tedna. Na tretjem mestu Rake in J Balvin in The Sisa. Tretje mesto.

0: Top Latino Hiti.
1: Na drugem mestu ta teden Omar Montes in Bad Gal Alokao. Patricija Pangršič, sem ti delala družbo, to je najboljša hot latino lestvica. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti zaupam prvo mesto tega tedna. Kot že nekaj tednov, tudi sedaj, Karol G.
0: Ta teden hit number one.
2: Pa za contigo. Dimelo.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica svojo 70-letnico že vse leto obeležuje z najrazličnejšimi prireditvami. V torek pa so organizirali še osrednjo slavnostno prireditev in jubilej praznovali v družbi številnih županov, direktorjev, predstavnikov države ter seveda bivših in zdajšnjih zaposlenih. Kot je bilo slišati, so že vsa leta trdna in strokovno podkovana podpora kmetom na Primorskem. Kot pravi direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, magistrica Jana Čuk, je zavod leta 1956 začel delovati s 5 zaposlenimi, danes jih je v njem več kot 110. Identiteta zavoda je izvajanje javne službe na področju kmetijstva in sicer na področju živinoreje, varstva rastlin, sadjarskega centra, selekcijsko-trsničarskega središča v Vrhpolju in drevesnice v Biljah. Pohvalijo pa se lahko tudi z agroživilskim laboratorijem ter projektnim in raziskovalnim oddelkom. Posebnost zavoda je poskusni center za oljkarstvo v Kopru. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Civilna iniciativa Gibanje za Izolo meni, da tudi pripravljeni predlog občinskega prostorskega načrta ne zagotavlja ustrezne zaščite najprivlačnejših obalnih območij v mestu. Po njihovem mnenju dokument še vedno dopušča možnosti pozidave območij Argo, Mala oprema in Riba ter ne sledi jasno izraženi volji občanov, ki so na referendumu zavrnili prejšnjo različico prostorskega akta. V torek ob 2:17 zjutraj je stanovalce v centru dekanov zbudila glasna eksplozija. Neznanci so se, kot že nekajkrat v zadnjih mesecih, spravili nad bankomat, vendar eksplozija ni bila pravilno usmerjena in niso uspeli priti do denarja. Domačini naj ne bi videli nikogar, napadalci so se v zavetju noči bankomatu verjetno približali peš, avto pa pustili daleč stran. Policisti in kriminalisti intenzivno iščejo sledi za storilci, najverjetneje pa ni na delu le ena skupina, ampak več.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Mestna občina Koper bo med poletnimi počitnicami izvedla več naložb po osnovnih šolah in vrtcih. Izvajalci bodo prenovili igrišča, kuhinje in kanalizacijo ter izboljšali pogoje za otroke in zaposlene. Občina bo za prenove namenila 1,3 milijona evrov. Med domačini, ki vsakodnevno uporabljajo cesto Koper-Dragonja, narašča nezadovoljstvo zaradi dolgotrajnih del in prometnih omejitev. Po besedah krajana dela na odseku med križiščem za staro Šmarsko cesto in območjem pri bencinskem servisu pred Srgaši v smeri Dragonje potekajo že skoraj leto dni. V zadnjem mesecu pa naj bi se razmere še dodatno zaostrile. Po njegovih navedbah prometna ureditev zaradi del še naprej povzroča dolge kolone, predvsem v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. Dodaja, da je odgovore skušal pridobiti tudi sam, najprej se obrnil na izvajalca del, ki ga je napotil na pristojne državne institucije, tudi tam je postavil vprašanja o poteku del in razlogih za zamude, vendar odgovora do danes ni prejel. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Prebivalci na Đusterno opozarjajo na vse pogostejše obiske divjih svin, ki po njihovih besedah že 2 leti zahajajo na območje njihovih zemljišč, v zadnjih mesecih pa prihajajo vse bližje stanovanjskim hišam. Zaradi prisotnosti živali, med katerimi naj bi bile tudi svinje z mladiči, se nekateri koprski domačini bojijo zapustiti svoje domove, težave pa naj bi imeli tudi turistični ponudniki. Po besedah krajanke naj bi živali z mladiči na območju iskale hrano, pri tem pa povzročale tudi škodo. Pred dnevi naj bi se po noči zaletavale v hruško, na kateri so bili še majhni plodovi. Naslednje jutro pa je bila ena od vej polomljena, območje okoli drevesa pa razrito. Dom upokojencev Nova Gorica je včeraj slovesno zaznamoval 50-letnico delovanja. Ob tem izpostavljajo, da ostaja njihova ključna prioriteta pridobitev zdravstveno-negovalnega kadra. Težave zaradi pomankanja trenutno še nekako rešujejo, saj pomankanje ustreznih kadrov nadomeščajo z upokojenimi delavci in študenti.

Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Daša Mlakar. Koprska občina in družba 2TDK sta v torek podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na vplivnem območju drugega tira. Koordinator za spremljanje gradnje drugega tira mestne občine Koper, Marinko Hrvatin, je na včerajšnji tiskovni konferenci ocenil, da podpis sporazuma predstavlja zaključek prve faze reševanja težav. Izvajalci bodo po njegovih besedah sanirali uničene ceste na območju krajevnih skupnosti Črnikal, Dekani in Škofije. Občina in investitor sta prejšnji mesec izbrala tudi neodvisnega izvajalca, ki bo ponovno ocenil škodo na približno 100 stanovanjskih objektih. Kljub dogovoru občine pa predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da izvajalci in investitor niso rešili perečega problema hudega onesnaženja kmetijskih zemljišč in vodotokov. Čeprav so bili onesnaženi kanali pred kratkim očiščeni, kmetje zahtevajo dodatna zagotovila, saj po njihovem mnenju ostanki betona in težkih kovin še vedno ogrožajo pridelavo hrane. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Turistično društvo Milskih ribi iz Hrvatinov je preteklo soboto organiziralo ekstempore, slikanje v naravi, ki se ga je udeležilo 17 slikarjev iz Slovenije, Hrvaške ter Italije. Sodelovali pa so tudi 4 učenci hrvatinske osnovne šole, slikari so ustvarjali na 4 lokacijah Milskega hriba. Kljub kratkotrajnemu dežju je vsem uspelo dokončati svojo umetnino. Motivi so bili razgled nad Beli rtič ter Koprski zaliv, pogled na Luko, Koper in Kaštelir nad Eleri, ki je eno večjih prazgodovinskih gradišč na tem območju. Likovniki so risali dopoldne, po kosilu v prostorih Zveze Sonček pa je bila otvoritev razstave sodelujočih avtorjev. Poleg avtorjev so se svečanega odprtja udeležili še člani delovne skupine društva, nekaj krajanov ter predstavniki krajevne skupnosti Hrvatin. Za umetniški del je poskrbela pevka Nika Solce. Društvo je s svojim delovanjem razgibalo in popestrilo vaško življenje ter prispevalo k boljšemu sodelovanju med krajani, kakor tudi znotraj koprske občine.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Javno podjetje Okolje Piran bo prihodnji teden ponovno izvajalo dezinsekcijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran. Nadzor nad populacijo insektov bo potekal z obrizgavanjem in toplim zamegljevanjem jaškov na javnih površinah ter zaplinjevanjem kanalizacijskih vodov od ponedeljka 15. junija do petka 19. junija. Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem, ker dezinsekcija javno dostopnega dela kanalizacije ne more odpraviti težav znotraj objektov, kjer se škodljivci hranijo in razmnožujejo, zainteresirano javnost pozivajo, da se priključi skupni akciji. Vodstvo Marjetice Koper je včeraj pripravilo srečanje z zaposlenimi, na katerem je direktor Aleš Buležan predstavil trenutno stanje podjetja, poslovne rezultate, načrte za prihodnost ter spremembe, ki so jih v zadnjem obdobju uvedli. Pomemben del srečanja je bil tudi podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe s sindikatom zaposlenih, ki po besedah vodstva prinaša pomembne izboljšave za delavce.

0: pozdravljeni, v vaši družbi sem Daša Mlakar. Prebivalci ulice Semedela nad Žusterno opozarjajo na vse pogostejše pojavljanje divjih svin v neposredni bližini stanovanjskih hiš. Po njihovih navedbah živali povzročajo škodo na vrtovih, sadnem drevju in drugih zemljiščih. Vse pogosteje pa zahajajo tudi v bližino turističnih nastanitev, kar med krajani Kopra vzbuja skrb za varnost. Na mestni občini Koper pojasnjujejo, da so bili s problematiko divjih prašičev seznanjeni že lani, ko so na težave opozorili predvsem vinogradniki in kmetje zaradi škode na kmetijskih površinah. Občina podarja, da za upravljanje populacije divjih prašičev nima pristojnosti, je pa podprla delo lovskih družin z nakupom prikolic za potrebe več lovskih družin na območju slovenske Istre. V lovski družini podarjajo, da se na prijave krajanov odzivajo in izvajajo tako individualne kot skupne love, kadar to dopuščajo razmere. Kot najučinkovitejši zaščitni ukrep za zasebne površine navajajo postavitev ograj ali električnih pastirjev, vendar po njihovih besedah številni krajani takim rešitvam niso naklonjeni.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju Ena Oba.

0: Ali viš da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: For vrsta desnih je fajnkstes ko sisti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
1: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
0: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
1: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
0: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za v klet.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja. Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Obala.
2: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

insan, dostluğunu kan.

zase krsi mi dobro.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Thinking in the undertow, when you're down, down low, you know that I'm here.
1: Πρισγή Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši

0: Digiview, Family Hotel Vilinia, Terme Ulimia.
1: Radio Ena Obala.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
3: U veterinarski centar Obala u Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Adria Merkur Koper.
5: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
7: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
8: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
9: Au, pazi!
8: Ali pa tako.
10: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen

0: Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danes čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Ne? Zato že zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopin, Beltincu 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na ceste, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80, 22, 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala preživeti. Prav, Pedro Capo in Faruko sta tole skalma za dobro jutro. Normalno.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenil Jugota. In sem imela tako novico, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije, in sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih naj bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, meni je res fascinantno to, da so čas ko ima že vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže. Vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupil Jugota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javiti na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja, ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stan v moji družbi.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na
11: alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Evnoč, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirem?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrejno dobro informacijo, in sicer vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za enkrat. Dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogumne pomeni, da te ni strah, pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam, Nina Pošlor.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na Enki in jaz sem prepričana, da bi mogli imeti psičke sabo v službi, sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skoraj eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luškan, tok je bil pridan in tok dobro sem se počutila, ker sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolj je moj sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no, če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka in smatinček, bi se verjetno z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1. Več

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo reševal včer zvečer, ko sem se odločila izžurati kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Ojoj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prehajata v nadaljevanju. Nina Mrčeta, sem tvoja družba. Ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Obala. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
8: Mare!
7: Okna Mare.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa tako do, kot je bilo. Držimo pesti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopin, Lendava 18, Maribor, Nova Gorica 19, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 20, Ptuj, Žužemberk 21, Brežice, Semiš, Ankaran pa 22 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašila ta žuželjka v tej reklami. Spet sem mislila, da tukaj nekaj leti.
6: Da ti leti muha okrog ušes. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata na Primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani. Zaprt je tam vozni pas. In pa na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na Primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija, če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Žiu.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Cene Jugo se vrača. Ne vem, a ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozil, kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasikah. Kljub temu, da imamo zdaj nekako moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2, kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morja. Ne? Tako da dajte mi javno nič 51300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega noga mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.
7: I will find the timing.

0: Smith, ste je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! In zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, klej pa dobra zamujena prilika. Nisem neki ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam tuk nogometa, ampak klej, urede. V Denis Avdićevu, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tekem mundiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje, tako kot Baba Vanga. Poimenuje ga je pa Baba Gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, napovedal je, zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, Varmika.
2: A Var je pregledal situacijo?
1: Var je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kaj ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzel.
3: Kaj je? Res je, točno to. Pogledali smo posnetek. Var. Ja. Tam imamo ogromen kamer tukaj. In prvo si segel po jagodah.
2: Čišu, da, ja. Prav, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
3: Super sto povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
4: To je Denis Avdićev, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. 9 evrov.

Mariah Carey je bila tole in Without You, ena tistih pesmi, ob kateri hiter gotoviš, zakaj je njen glas postal legendaren. Zdaj pa iz velikih balad v malo bolj brezskrbne vode.

0: Ja, naslednja pesem govori o človeku, ki je pripravljen pustiti skor vse za sabo zaradi tiste ene osebe. George Ezra, Budapest.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: time high. Niko Santos, dobro jutro.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vsaj zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dobr dan vsi nedeljski vozniki in tisti, ki boste to še danes postali. Vedite, da v tem trenutku še ni zastojev na slovenskih cestah, Jej. Tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!

Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, ima malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, mal čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali večkrat samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa ena pesem za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband? Baby!

0: Lukas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, pač... Kaj, brate, sestre, ki po smrti staršev ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo morajo rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajti v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrat pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok požirali postolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Tole je bila Leonis, Don't Worry, Nina Marčeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: Vitel.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. Radio Ena Obala. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
2: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
0: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
2: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
3: Mare!
2: Okna Mare.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dober dan, 10 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade voljivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: Aja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Ja, kar se tiče trenutnega stanja, no, Lendava ima zdaj 20 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopinj.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: In tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, je tako, da zirim.
3: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojev, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
2: Ja, te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
3: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pride do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke nič 80 22 55, srečno.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, jo?
1: Enkin Vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da je mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak danes pa ne vem čistoča, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včer prošpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ka tudi že napadate hladilnik, ne?
0: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Blondie, the tide is high. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, raven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to uživo videti.
5: Ja, sva jih pa zapelala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zlobaj.
4: Ker smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja. Ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: Ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti, a ne?
3: A ja, ministra, ne? Ja, vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Ja, res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Ne. Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti,
3: a ne? Ja, no, pa kaj ste potem z tega?
5: Ja, Raubar komandi, sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Ja, nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Ja, no, vsaj kakšno figurco od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej, drgač je pa fajn.
3: Ja. Ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no, bom jaz na Dars klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Dars Festa je ogromno, za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik?
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Največja.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Marčeta.
10: Na Radio 1.
9: Z več dobre glasbe.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine, pa da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ceste Desire.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Tala je pa že zobasena s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: Ej, s katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedal klimi pa navigaciji. Javiš lahko na nič 51300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozili. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5-1-300-300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, ki ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, ker nismo imeli neznarja. Ene je bilo sram v tem voziti, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja? Na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil mrsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. to bile, nekaj bilo od oboževalk, da bi se peljale s tem spačkem, nekaj bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, a?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se peljal z odprto streho, te po hrbtu žgal, če nis bil previden.
0: Ja, vale. Ja. Ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v laseh.
1: Milina je bila pa še v tem, v zadnje zite si postavil ven in od prvih zitev do zadnjih je bil raven poden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom, recimo, zid ven dal in smo zdaj, ker so noter spala na blazini v spačku. Ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še pismo?
1: To je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami na enki. Po mojem zadnjem tednu, ko sem v Neaplju ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Zgrešila. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezo, prav? No, na to nas spomneta tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Radio 1 Obala.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki, živjo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati Evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdaj 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začeli širile v notranjost, tako da ne bodo trajali. Pojte na en s prehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zares je že začela kakšna gnečica, ki je?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo zelo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55, hvala, kar obveščate.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Še enkrat dober dan.
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvati sveta, leteti po zraku ali pa imeti popolnega življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something just like this je tole. Radio na glas.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se, oziroma če spadca, padca se bojim, če sem natančna, pač bujno domišljijo imam in pol kadarkoli sem kje visok, si predstavljam, da bo nekdo mem partekel in me dol porinil. Pa ja, vem, Nina, zakaj bi te kdo hodil dol porint? Pa sej, ne rabiti za nalša, ne? Lahko teče mem, pa se po nasreč spotakne in me butne dol na leki, tako si jaz to predstavljam. Tako da ja, sploh si pa lahko predstavljate, koliko jaz zdaj sočustvujem z našim Robertom Roškarjem, če slučajno ne veste, ker smo pač letos poslali rekordno število otrok na morje, mora Roši zdaj izpolniti svojo obljubo, da se povzpne na vrh trboveljskega dimnika. Ekstremno ga je strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah. Ne? Ta teden ga je Zala počas navajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: A, in to je za to?
1: Vse ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: O, ti njegove reakcije, to je nepredstavljivo res. No ja, v glavnem pol je mogel iti na lestev, streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano, je pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrcat z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na Radio 1.
13: Zveč dobre glasbe.

0: Maf, naj si v očeh na Radio 1.
1: Turbogel greje,
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbogel
2: in Etera, na voljo na favn.si.
0: Jahnač, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekako ne, edin popovdne bo na severovzhodu, bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezri, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah. Lucija Izola in Šmarje Koper strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: Ja se še kdo izogiba klime, ker jaz sem ena od teh ljudi, mi imamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo, ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzlo pijačo v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Siesto, the business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes smo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti sej so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojavi nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polnil makedamo propelu s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Za tega bi tudi jo svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Goodbye, L. Farben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Bogom, ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišmo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta, sem s tabo, sta na moji družbi.

0: Birdie, People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi nič cela devet prebivalcev na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez deveto zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, presežem.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovenj Gradec, Hodoš po 23 stopin, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdoščina 26, Vinica 29 stopin že ob 12. In ja, drugače pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Deziri?
7: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55 srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, a veš, za nekoga je zdaj dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne. In ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dalo to pesem, ampak več kot desetletje kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat.

0: 9 je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba, Robert Roškar je pa najavil nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bom opisvala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, to prosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratelj premaga ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala, njegova sovoditeljca, mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekje treba začeti, jaz se čistrinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev.
3: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem.
3: Drugače bi rekel, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če zdaj nogico? Se se moš malo zmajti zdaj.
3: Jaz v lajfu nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem bila že na lestvi kar nestabilna. Pa verjamo, da je marsik to bil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedmjo na strupju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba, vada, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi roki tam.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa mam, kar mam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam za njega, pa pač ga podpirati, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vrja. Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?
5: Nina Marčeta na Radio 1.
6: Zveč dobre glasbe.
7: I've seen the sun go down.

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugač pa, ej, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skoz nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano moje družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.

0: I Just Might, Bruno Mars na Radiu 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafeka.

0: iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Desire, kako je na cestah?
2: Ja, lepo zdrav na ceste, zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo, ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo, brez razloga.
3: Čau, dobar telefon. Eno prošnjo imam, ne vem na koga se drugače obrnem. Dajte vi lepo prosim na radio povejati, da se naj teli firp, da samo voziti, pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. No, ne, zato, kar res to je noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si vozil sploh na firbet hudiču, res.
2: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami v imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale in pa radar v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Ej, na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavati kopalke, pa nisem nobenih kupla, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam, jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram mal nazaj držati. Tako da ja, za me je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride. Never

0: Viktorij, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem, tvoja družba na Radiu 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavnom vsega, predvsem pa ene velike ljubezni do žele junakov, smo zbrali kar več kot 1 milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No, in v studio Denis Avdićova je prišel tudi, prišel tudi Cene Prejuc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Rtiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade.
1: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Junakov Cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednje pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lani skoraj zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komad, no. Če ga slišiš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili na okoli in si pač mormorali ta refren, tako da ni zakaj, zdaj te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Obala.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
12: Mare!
11: Okna Mare.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: So am I, Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, sicer tam od 25 do 30 stopinj. Trenutno imamo pa takole: Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah?
7: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu v Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno-prometna pravila.
0: Tako, mamica Deziretko rekla in tako mora biti.
1: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Ej, danes je dan otrok.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi, sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, ostanem v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta pa sem tvoja družbena enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi po padlo zvezdo, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otrok ga gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opaziš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobrega.

0: Ja, tole je bil Mark Embers Belong Together, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba. In če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, men se kar malo suzijo učke, ne mora si pomagati, veš, ptički žvrgolijo, vse zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dobar dan. Ja, pa poglejmo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je mal turobno kaže, zaradi tega, ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekak spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no, vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopin, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zroka, ne? 6 zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezire, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopust, ja, okay, pa ja. Se je začelo nabirati. Hecam se, sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Te hujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pejt.
3: Hvala.
0: Dobar dan, dober tek, če ste glih pregosilu.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj le gremo na en tak bolj, kako bi tem rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti neki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombr nas razume s svojim komadom Undressed.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem stava na Radio 1. In naj dajmo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring Me the Horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa Eden in Adini. Louis Capaldi, pa fulenih elektronskih izvajalcev in bendov. In niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovat greš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 parjatli, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ko jo pol pripoveduješ naslednjih 5 minimalno. Tako da dajmo v tem duhu oziroma za marsiko ga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti. Ale

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kje stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozil. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnjem napisal Honda Integra Type R, letnik 1998, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozit čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo. Največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Obala.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Adria Merkur Koper.
9: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
11: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.

0: Michael Jackson in Billie Jean je tole. Ej, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michael Jacksonu?
1: Nope.
2: Ne.
0: Ne. Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobri igralci.
1: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra. Zgodaj pa...
0: Ok, bomo šli pogledati, jaz ga tudi nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 tisoč protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 tisoč podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več tisoč Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več tisoč policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3 urah in 38 minutah. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutra popoldne gibale od 19 do 23 stopinj v Istri do 28. Temperatura ob dveh popodne pa takole Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdaj v rokah držite volan, je dobro poslušati. Luka, živa.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane. Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio. Ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Vikend in Ernest Kramar. Radio
0: Ena. Ča, draga družba, ura je 5 minut čez drugo nedelja je in prva stvar, ko pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebek malo slišmo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Jo, šiški še kaj odprtega, Martin Krpan, jaz mislim, da v šiški skozi un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1, 300-300 pa je ta prava cifra, če vam paše kakšen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali v nadaljevanju, oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, kaj snema vokale. In takole je sposobna vzdržavati tak skrim slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hod glas to do komado Emptiness Machine. Živite! Job.

0: Pink je tole, Stena Anker, da smo krajšam tole nedeljo. In če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je veliko, sam najdete jih morate. In najlažje jih najdete na naši spletni strani, radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slišite komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Tale Band. Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kranu. Petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturil na Krdeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predavč in ste bili iz Posavja za Savjo, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila Ines Erbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, pa vstop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na DM.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli. Stay od Milesa Smitha. Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Miles Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine. Bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča. Te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelo vas čakajo vrhunske.

0: Lidl kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenki, a ne da, izvoli. Ja,
2: res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Če boste še kakšnega opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Dobro dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
1: 360-metrski trboveljski raufeng že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravlja, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezal gor. Vse to po 4, prvo pa malo smet in stej.

0: Niko Santos, All Time High, tole ste na NKR, sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Kaj ti gre?
2: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na Trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že pripravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na Trboveljski Raufen.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven.
4: Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Obala.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
12: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
11: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
12: Ja, a še mi pokličemo Mareta. Mare! Okna Mare.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone s komadom Skin je tole. Mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones and I. Gone, gone, gone, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 km od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popoldne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
1: Pri nas je Deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav vem, je bilo izenačenje.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče temperatur ob treh popoldne, Maribor 24, Radovljica 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popoldne pa poslabšanje popoldne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutr pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Imamo radarje, imamo pa tudi težave. Luka, živjo.
9: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in Črn Kedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Živijo, res je, ste na enki dan si nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta prav odgovor, vam jaz mal pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williams so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil ne samo zavesten in da si ni upal stopati v čevlje Freddieja Mercuryja, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist Robbie Williams, skorpij od Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil. We'll be right back.

0: Obstajata dve vrsti ljudi. Eni, ki imajo tale komad blazno radi, in eni, ki ga pač nimajo. Dobrodošli na enke, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je. Jaz sem Bobnar, z mano je Luka, Luka je naš prometnik, on je basketarist, zraven mene je tudi še Blaž, Blaž je naš novičar. Blaž, špilaš kakšen inštrument?
1: Čistnač,
0: ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem vodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažem se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri tebi, pri vas, basketaristih?
2: Dost podoben,
0: da reko, ja. Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bomo dali po basketaristi. Jenač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem vodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida. Če ganemo komad, ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta, ne povedat naslova, ampak saj usmerta malo. Kam gremo?
2: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajš ga narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajš narediti.
2: Ja.
0: Kaj pravi ta? Blaž, Blaž, ti se malo smeš?
1: To...
0: Šokiran.
1: Ja.
0: Nič 5-1-300-300, ja. Luka pa Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati, če ne pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Mariah, tole s čist novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjano David je lani izdal komad Talk to Me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj v Istri, se bodo termometri povzpeli do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Za promet pa skrbi Luka, živjo, izvoli.
4: Živjo, pa poglejmo, na ceste še malo občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji, Črnkedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhni ki nasproti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Imaš se pametno v gostilni postavijo, ne? Ja, srečno. Dobar dan, draga družba. Ura je točno pol štiri, Ernest van Krajšem čas in na naši bajti vsak četrtek v Deni Saudi Čavo rezerviran

0: Za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Adi, če najde eno zabavno dejstvo o pticah za papige, kaj je povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: Čozen Texas je tole stena in ki upam, da imate lepo nedeljo. Herdens vam krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Deni Saudi Čavo rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audi če najde eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Potem so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Oj, kaj to pomeni, da si se...
1: Kratka, ja, do.
3: Epe, kad se sprehajaš po gozdu, pa neki kapne na te, loh to...
1: Bismo, loh dej pap, loh dej kakaduju, ne? Loh dej mi
3: mali kakaduički.
1: A ni dobro.
2: Ja, res, pa ti
1: tako pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje
3: okrog. Venera šop.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
4: To je Deni Saudi Show, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
5: Ernest Kramar
4: na Radio Ena.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
7: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
6: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
7: Oh, gor ga bom nesel, tuče sam za 2 let.
6: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
7: Ja,
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio Ena Obala.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
12: Ali pa tako.
11: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Budapesti in George Ezra, tole Simon Paj na nič 5-1-300-300 poslajen res hud predlog. Simon je predlagal Queen in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Gremo na novice, ura je 4, dober dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih vratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča. Trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s po 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenjgradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80, 22, 55 in Luka, živjo Luka.
1: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. Nič 80, 22, 55, kakor si že prej rekel, in pa srečno pot.
0: Srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

dobrodošli na NQ Ure, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili ta pravega odgovora. Luka, teb se tudi ne sanja, kam bi lahko usmerili ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste ta pravi eksperti. Vam pa, če 4 hite, zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It.

Be Cool in Heart of Gold je tole Stena Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se je nekaj res norga. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na tem koncertu je en varnostnik njihovega baskitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prešvercil na odr. Ta prav punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Rain, Where is my husband, je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu, tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je, dan še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafna.fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbogel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbogel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Perilo oprano v 15 minutah?
15: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
17: Če še zmer delaš iste finančne napake,
18: pol
17: jih boš delal do konca življenja.
18: Morgan Housel ti pove, zakaj.
17: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Somebody that I used to know je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o točni na urih. Šentil, Lenart v Slovenskih Goricah na nič 5-1-300-300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje in kam se premika. Nič 5-1-300-300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutar pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutar popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je

0: Lačna. Poleg tega pa lahko usvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Petra piše na nič 5-1-300-300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lepo zdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
2: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80-22-55.
1: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na en kjerne, sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta. No, na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole v živo, jih lahko slišite 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli na Enke, Ernest sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu se znamo še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domačo lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ko se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak slučaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven prevert, imam pa enega za oklet.
4: Ja, kar vsega.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje samostojnosti in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Obala. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ure točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec Mr. Beast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijonov naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutar pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutar popovdne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
8: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Ponekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na 051-300-300. Tim, kaj ti praviš?
11: Po moje je bila to Nirvana, ne?
1: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če štiri hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. 051-300-300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Cyril in Stumbling in je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po instrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem instrumentalnem uvodu? Rok je na nič petena 300-300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rok, koliko od 1 do 10 si zihar?
1: 10.
0: Dejte on zavrtel še en del, pa mogoče boš drugač mislil. A sta še vedno na desetki?
1: Ne.
0: A mogoče veš te pravi naslov?
1: Ne.
0: Ok, pa deva probati v Guns N' Roses, a je slovenski komad ali iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju, če pa vi, draga družba, veste, dejte javt na nič 5 na 300-300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate laši letnico izida.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Borgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Purple Disco Machine tole in na nič 5-1-300-300 je preletu predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, Največja napaka, čez par minut še prej pa pogledamo promet in vreme.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutro od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta, kakšno je stanje?
4: Ja, dobra novica, ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastaja zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend slišimo tudi Magnifika, ki in kdaj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend, še prej pa. Sešek in Nipke z Največjo napako.

je Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milano, Italiji, koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dober dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodni vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert tale band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjevi praznujejo 10. obletnico. Joker Outboard sturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, uci voli. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in na Servus in pa najboljš stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio Ena Obala.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
7: Mare!
6: Okna Mare.

0: Še Buzija Bar Song je tole, na nič pet ena 300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Opel Light, če imaš tudi kakšen predlog, nič pet ena 300 javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledat tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutri, popoldne od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj in Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek niče, pa kakšno opazite, nič 80-22-55. Srečno pot.

0: Res je na enki, ste upam, da imate lepo nedeljsko popoldne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intro. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Še vedno. Ok, če štir, hitro dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj pa Taylor Swift, Apply.

Čelo je tole in geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj slišimo Adele tudi na enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, Ernestom krajšam čas na tole nedeljo in še vedno iščemo te pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama. To žal niso te pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komad smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugač, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vi ta pravi odgovor, nič 5-1, 300, 300. Se pravi, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste to pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: Mr. Being in to be with you. Hvala za vaše predloge na nič 51 300 300. Tjaž je predlagal komad iz leta 99. Blondi in Marija, čez par minut na enki, prvo pa primerjamo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutro nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejone plohe, na Primorskem pa tudi kakšno nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastoj pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Čau, Enkina, familija Ernest sem z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In pa imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Avdićova.
3: Anja, Lara, bo to izboljšal igro?
4: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res. Tako
4: da se mi zdi, da je to problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Eno, co ti je tole na enker, krajšam čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Bajemo je tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutrena ekipa, Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšali igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res. Tako
2: da se mi zdi, da je problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Ne, kar poslušam.
4: Če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšali igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je lahko problem.
3: Jaz mislim, da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da sam telenovela, kar pri futbalu in mislim, da je to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Pošeč, ja, se, ker se edina drama zgodi.
2: Pa so nogometaši, ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja Lara.
3: So meni to kar všeč, meni je fajn, če gde za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da Miha. Se rabeš sam kregen. Ja.
3: Miha bi prišel zdaj na minimalcu, če ne bi.
4: Verjetno res, ja. Futbol je druga zadeva.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri, že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamuditi.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Ko

0: Radu bi živel. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Radio Ena Obala.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Stereo Love je tole na enki, leta 2010 se je na polno žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Leoni, čez par minut in Don't Worry, po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričevo 18 stopinj, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je Ernest z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a sem ugotovila, da je komad kaj slovenski, ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, tako. Luka je bas kitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas linija, ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kvalne koga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, katermu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici, s pavskim zborom nastopajo.
0: Bo, koliko dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika, debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Ok, ja. Pa upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komado tabujo bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja! Ja.
0: Ja, koliko da 1 do 10 misliš, da je to, ta pravi odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na 8.
0: Na 8 ti? Ok, da. Da, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na 8 ti?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Tako je malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Joj, simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni, mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čakaj malo, se bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Lej, bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 51300 bodo bo napisal še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Harpedjem.
0: Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je prišel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki?
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad.

0: Легендарна 80-та со Толе, ще ще така музика е на Радио 1 на 80-та. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Стена Енк, ярне съм делам дружба и гримо с глазба напрей. Чрез пар минут слишмо комадо, катер му е съдалувал тенисач Новак Джокович. V tem komadu Hello igrata tenis DJ-a Martin Soljeg in Bob Sinclair in pr enmu avtu kar naenkrat na igrišče uleti Djokovic. Ja, tudi napovejo ga. Od tenisa do video spota Djokovic, francoski DJ Martin Soljeg s komadom Hello pa čez par minut na enki ostante.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
16: In več dobre glasbe.
17: Tu je Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Se spomnite leta 2004, ko je ta komad prišel ven? Istega leta je prišel ven tudi Facebook. V nadaljevanju Ed Sheeran in Sapphire, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo v pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Radio 1. Eno lepo pozno nedeljsko popoldne, Ernest sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolniti.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang in priprave so take, kakor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štir hite pogledamo in pa preverimo, kdaj bo splezal gor na dimnik. Vse to po štirih, prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Geta je tole s komadom Forever Young, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pol to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junako upeljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Prvo je Roškar to obljubil, pol se je pa zgodil tole.
2: 1.379.263,12 €.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roškar vzame priprave na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. In to je za to?
3: Vse se gre.
4: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trboveljski raufing. Tega ne smete zamoditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Odkdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1 Obala.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
12: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
11: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
12: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
13: Mare!
12: Okna Mare.
14: Salon pohištva Darsen Izola
15: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
14: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
15: Več na darsen.si.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio Ena Obala. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
1: U veterinarski centar Obala u Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Adria Merkur Koper.
3: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
2: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Popoun Grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dobrovitelj.
1: Spet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. Radio 1 Obala.

ognju mam želizja doska, nočem samo stet. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

0: Rádio Ena Obala. Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.